da ma ma ga da sa re ga pa ma ga da sa re sa re ga sa re re ga sa da ga da sa re ga pa ma ma da ma ma ga re ga pa da sa ni re sa ni da ma ma da ma ma ga da sa re ga sa re da re ga sa sa da ma ma da ma ma ga da sa re ga pa da sa re.